0: Diablo. Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Estoy loca.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Christians Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraiche til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
25: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
26: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
28: Nogen gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75.

0: Diablo nyhederne.
1: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først lidt eller nogen sol og en overgang enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så får vi en svag til jævn vind fra sydvest. Og dermed forbi klokken 6. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til denne tirsdag den 26. dag i maj. En tirsdag, der jo føles meget som mandag oven på pinseferien. Jeg håber, du havde en god en. Og så velkommen til en ny spændende uge her på Diablo, hvor det lidt senere skal handle om, at der er på fredag er sent åben i Svendborgs butikker og også mulighed for at være med i Svendborg-dysten. Og så er der også besøg fra Brugsen i Stenstrup lidt senere. Først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet en ret vild historie om en hund, der har skudt et menneske. Den er god nok. Det er lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet efter Rosas lægger ud her med min ven. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Lady Gaga's Just Dance blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter oven på en fantastisk pinseferie, hvor vejret jo i hvert fald ikke har været noget, man i den grad kunne klage over. Og så er jo altså velkommen til en ny uge, hvor vi jo skyder i gang med, at busserne har flag på. Det er nemlig kongens fødselsdag i dag. Mere om det her lidt senere. Og så er jo altså også en konstatering af, at det er en kort arbejdsuge. Det kommer til at virke sådan her, at det er allerede tirsdag i dag. Og så til en konstatering af, hvad der er sket. Vi skal jo til at sidde siden vi var sammen sidst. Et kig på nyhederne her ved dagens avisoverskrifter. Og allerførst en konstatering af, at nu er den nye torvscene i Forborg blevet taget i brug. Men arrangørerne af Kulturnatten påpeger nu, at den nye scene på torvet i Forborg ikke er velegnet til musikalske optrædener ved regn og blæst, da scenen ikke er ordentligt afskærmet. Det blev bemærket ved åbningsceremonien, hvor musikerne blev våde. Kommunen arbejder nu på at designe en mobil afskærmning, men det er usikkert, om løsningen er klar til Kulturnatten den 12. juni. Og det er jo altså en helt ny scene, der blev indviet i forrige uge. Så en konstatering af, at noget af det værste, man kan ende i, det er nabostridigheder. Det kan man jo ikke bare tage hjem fra. Det bor man jo midt i. Og nu skal det handle om en 37-årig mand, der er blevet idømt 40-dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste. Efter han tæskede sin nabo i Ollerup, det var tilbage for 2 år siden. Ifølge manden troede han, at naboens indtrængen var et indbrud på grund af en forvirret omkald fra hans kæreste. Parterne har siden gennemgået et konfliktråd og er ikke længere i strid. Så er spørgsmålet, om Marstal skal have flydende boliger. Entreprenøren Carsten Nørgaard planlægger at bygge 21 ungdomsboliger på en stor betonpram i Marstal Havn. Et projekt, han kalder Marstal Ø. Projektet til en pris af 18 millioner kroner er primært rettet mod studerende og unge, og er allerede finansieret ifølge Nørgaard. Han presser på for en hurtigst politisk beslutning, men udvalgsformand Hans Peter Røn Dolding fra Socialdemokratiet er endnu ikke klar til at give grønt lys. Et møde mellem Ærø Kommune og entreprenøren er planlagt i juni måned. Det, jeg synes, altså, det lyder meget spændende. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan helt kan forestille mig, hvordan det bliver, hvis der ude fra Marstal Havn kommer til at være sådan en ø med boliger. Men det er et spændende initiativ. Og så til en konstatering af, at for 10 år siden snakkede man jo om elbiler sådan lidt for sjov og sagde, jo, det kan godt være, man kan bruge dem til at komme frem og tilbage, men det blev aldrig nogen fornøjelse at køre i dem. Nu er Ferrari kommet med deres første elbil. En ny elbil, der har mere end 1.000 hestekræfter og en tophastighed på mere end 310 km i timen. Jeg synes altså, det er ret vildt. Og en konstatering af, at nu er der nok ikke nogen, der griner mere af de her elbiler. Vi runder lige af med en ret vild historie. Det er fra det amerikanske om en hund, der er kommet til at skyde sin ejer. Det er sandhedsmønt, at der har ligget en rifle, så en hund, der er kommet til at på en eller anden måde træde på den, så den går af og skyder ejeren, der heldigvis er uden for livsfare. Og så dermed godt i gang med en tirsdag, hvor der lige nu er Jakob Dinesen.

0: I selskab med Dinesen, det var Broken, og så er klokken blevet 21:06. Og så er det jo en pinse med masser af godt vejr, også i går, da der var Royal Run. Men det var jo et Royal Run, hvor i hvert fald slutningen af det blev sådan lidt mindre morsomt, end det skulle have været i forbindelse med, at dronning Margrethe jo igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Og det er altså også der, at kong Frederik kommer til at besøge hende i dag på sin 58. 20. fødselsdag. Og det er også derfor, at busserne har flag på i dag, fordi kongen altså fylder 58 år. Og så en konstatering af, at der jo altså var sorte skyer over Arena Svendborg i weekenden. Det var, da der var besøg af Skanderborg AGF, der var altså endte med at tage finalepladsen fra GOG. Vi har mere fra kampen om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.
6: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: ske.
1: I selskab med Skins og Albert Heath blev klokken 6:54. Sådan her plejer det tit at lyde i omklædningsrummet i Arena Svendborg. Men sådan lød det altså ikke i lørdags, da GOG måtte erkende, at de var blevet slået af Skanderborg, og altså dermed ikke er i finalen.
2: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Og lige efter nederlaget spurgte vi GOG's træner Kasper Christensen, hvordan det var ikke at skulle være med i finalen og tage nederlaget på sig.
4: Jamen, lidt simpelt synes jeg egentlig. Bedre end os. Jeg synes, de får mere ud af deres gode perioder og er bedre til at få kortet vores perioder, når vi er gode. Og det synes jeg har været kampbilledet af de to kampe her. Jeg har egentlig været perioder, særligt i de to første halvleje af begge kampe, hvor jeg synes, vi har været bedre. Men de er utrolig gode til at holde sig ind i kampene.
5: Ja, for I har haft initiativet begge første halvleje.
4: Ja, jeg er helt enig i, og det har vi måske periodvis fået lidt for lidt ud af.
5: Men det her med, at det er vel også det her i anden halvleje i den her sidste kamp, det er vel også, at I brænder meget og står over for et stærkt Aarhus forsvar.
4: Ja, det er jo et utroligt godt hold, SH, det er der ingen tvivl om, men jeg synes, vi brænder meget. Det skal dog også siges, at i dag, men det skal selvfølgelig også siges, at Salah jo også er måske vores bedste mand og gør det utroligt godt, så det er ikke kun årsagen i dag, men det er selvfølgelig med til, at der sniger sig lidt rødhvidhed ind hos os i anden halvleje, fordi vi selvfølgelig har lidt svært ved at finde løsninger, og når vi finder dem, så brænder vi utroligt meget.
5: I har haft en rigtig god sæson og spillet flot håndbold. Er det en skuffelse at stå her og vide, at man kommer ikke i DM-finalen?
4: Det er altid en skuffelse, når man spiller semifinaler ikke at ryge finalen. Det ville vi selvfølgelig rigtig gerne have gjort. Og så på den måde, så er vi selvfølgelig enormt ærgerlige over det nu, men vi må også sige, at SH i den her semifinal ser var en my bedre end os, og derfor også fortjent går i finalen.
5: Det er måske svært at tale om bronzekamp på søndag lige efter sådan en nederlag, men det handler vel om at få medaljer med hjem?
4: Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne have medaljer med til klubben, og vi selvfølgelig gør alt for det, men nu skal vi lige have den her rystet af, så får vi løftet os igen.
1: Og det var Diablo sportschef Erik Kirk, der havde talt med GOG's cheftræner Kasper Christensen.
2: Diablo Sporten.
3: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Så er klokken blevet 6:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det er lige efter Caroline Polachek.

0: regionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. I dag starter retssagen mod fire mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først lidt eller nogen sol til Sydfyn, og så en overgang enkelte byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så får vi en svag til jævn vind fra sydvest.
1: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start, altså lige der, hvor der ikke er vejarbejder. Dem er der en del af det sydfynske i øjeblikket. Solen kan være en udfordring, den er skøn og dejlig, men den kan altså også godt blinde lidt. Husk solbriller eller solskærmen. Ude på skinnerne er det også kommet fint fra start af meldingen fra Svendborgbanen, der jo dog har annonceret, at det bliver en uge med aflysninger på grund af mangel på køreklar tog.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
6: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.

Det var Luis Cavaldi, og så blev klokken 21 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så har vi taget hul på en tirsdag, der føles meget som en mandag, på grund af, at der har været pinseferie. Det er den 26. maj, og så jo altså en morgen, hvor dronning Margrethe, den anden af Danmark, er indlagt på Rigshospitalet igen. Og følge den seneste melding fra kongehuset, så er der altså ikke nogen grund til alarm. Men det er jo altså alvorligt, når en 46-årig dame er indlagt. Herfor ønskes de allerbedste hilsner til kongehuset. Og så er det jo altså også en dag, hvor der er flag på busserne. Det er jo anledning af, at kongen har fødselsdag i dag og bliver 58 år. Og i går var der jo Royal Run, som er, kan man sige, sådan en førfødselsdagsfest for den royale familie. Og det gik rigtig godt, og er det dejligt at se, at der er så mange, der tager muligheden for at få rørt sig lidt. Og så altså hul på en kort arbejdsuge, der byder på en masse ting. Blandt andet er der gang i den i Rudkøbing på fredag, hvor der jo altså er mulighed for at tage tidsmaskinen tilbage til en svunden tid. Det bliver rigtig hyggeligt. Der sker også en masse i Svendborg, hvor der på fredag er længe åbent i butikkerne. Og mulighed for første gang nogensinde at prøve det, man kalder for Svendborg-dysten. Men du kan selv høre meget mere om, hvad der sker i området i den her uge. Det er lige om lidt i Sydfynskalenderen, lige efter Blæst og her Den Nye Pige.

0: sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag holder Svendborg Bibliotek et tilfældet arrangement for børnefamilier. Kom forbi børnebiblioteket og hør om byens pulserende kulturliv og om de mange netværk og foreninger, I kan blive en del af i Svendborg Kommune. Der sluttes af med fælles aftensmad. Det er på Svendborg Bibliotek i eftermiddag fra kl. 16.30. Tilmelding er nødvendig. I morgen er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er hos Christiansminde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge. I morgen aften fra kl. 18. I morgen aften er der også mulighed for at opleve forestillingen Havheksen. En forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Langlands Efterskole fra kl. 19.30. Torsdag eftermiddag er der Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborgsund Bryghus, fordi de har lavet en ny øl sammen. Snærle IPA. Du vil godt opleve hende både bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er torsdag kl. 17 på Svendborgsund Bryghus. Men ugen byder torsdag aften også på Snooks forårskoncert. Den dansk-tyrkiske vokalist Hilal Kaya på Giant Steps. Og fredag er der aftenåben i Svendborg By og Svendborg-dysten. Med hyggelige aktiviteter rundt om i byen for alle aldre. Blandt andet minigolf på torvet.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Gops, det var begge to, og så er klokken blevet 7:12. Og så har vi jo taget hul på en ny uge, hvor vi blandt andet hylder Cher, og hvor der i morgen tidligere er mulighed for at vinde konkurrencebilletter til Skala Svendborg. Og så jo altså ikke mindst en kort arbejdsuge. Og i dag, der er bussen af flag på, anledningen er jo altså kongens 58. 20-års fødselsdag. Og lige om lidt skal det handle om kongens mor, dronning Margrethe, der stadig er indlagt på Rigshospitalet. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian. Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med den seneste fra St. Clara blev vi klar til nyhederne. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. I dag starter retssagen mod fire mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
0: Forårs-SFO'erne blev mødt med hård kritik og er blevet kaldt for en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser samtidig stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Politikerne vil nu diskutere ordningens fremtid igen til efteråret, da der fortsat er stor forskel på oplevelserne rundt om i kommunen. Nogle af de mindre velfungerende steder kan måske få glæde af erfaringer fra stederne med succes. På Ærø planlægger entreprenør Carsten Nørgaard at bygge 21 ungdomsboliger på en stor betonpram i Marstal Havn. Et projekt, han kalder Marstal Ø. Projektet til en pris af 18 millioner kroner er primært rettet mod studerende og unge, og er ifølge entreprenøren allerede finansieret, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge avisen presser han nu på for en hurtig politisk beslutning. Men udvalgsformand Hans Peter Røn Bolding fra Socialdemokratiet er ifølge avisen endnu ikke klar til at give grønt lys. Et møde mellem Ærø Kommune og Nørregård er planlagt i juni.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Først lidt er der nogen sol til Sydfyn og så en overgang enkelte byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne med pålandsvind, og så en svag til jævn vind fra sydvest. Og her så er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en tirsdag med datoen den 26. maj, men det føles jo meget som en mandag oven på den forlængede pinseweekend. Og så en dag, hvor busserne er flag på anledning af, at kongen fylder 58 år. Vi fylder studiet med gæster i løbet af morgenen. Det skal blandt andet handle om butikken, der er længe åben på fredag i Svendborg, og mulighed for at deltage i Svendborg Dysten. Og så er der også besøg for brusen i Stenstrup lidt senere på morgenen. Først dagens avisoverskrifter om lidt, og så lægger vi ud med Whitney og Felix Jarn. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med B.O.B. og Hayley Williams, og så blev klokken 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter, og det endelige bevis på, at det der med elbiler altså ikke bare er sådan en praktisk anordning, det kan også være meget sejt at køre i. Men vi lægger ud med historien om Forborgs nye torvscene, der ikke duer. Bekymringen vokser nemlig over den nye scene på torvet i Forborg, der blev indviet i sidste uge. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter nu, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser på Kulturnatten den 12. juni, skriver Fyns Amts Avis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er altså endnu sikkert, om den når at blive klar til selve Kulturnatten. Så skal det handle om en ny undersøgelse, der viser, at børn og unge i Forborg Midtfyn Kommune trives lidt dårligere end landsgennemsnittet. Den samlede trivsel ligger på 3,5 ud af 5 mod 3,6 på landsplan, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig svarer næsten halvdelen af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet. Flere elever oplever ifølge undersøgelsen også problemer med koncentrationen og uro i undervisningen. Så til en historie, der lyder lidt langt ude, men skulle være god nok. Det er Ekstrabladet, der har historien om, at i pinseferien rykkede det lokale politi i Nebraska ud til en højst mærkværdig skudepisode. En kvinde var blevet ramt af et skud, mens hun sad i sin bil. Gerningspersonen bag viste sig at være en hund, skriver lokalmediet Knop. Episoden udspillede sig foran et supermarked, hvor en pickup truck holdt parkeret. En hund befandt sig på bagsædet, hvor der også skulle have ligget et lat haglgevær. I forbindelse med, at hunden bevægede sig på bagsædet, kom den til at ramme haglgeværet på en sådan måde, at et skud altså blev affyret. Det er en vild historie. Og jeg kan huske for sådan en 10 år siden, da de første elbiler sådan for alvor begyndte at få fat, at der talte man om, at det er jo en måde at komme fra A til B på, men det bliver aldrig nogen fornøjelse at køre i elbil. Det bliver det for alvor nu. Bilproducenten Ferrari har løftet sløret for deres første elbil, der har været længe ventet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den nye elektriske Ferrari-model har fået navnet Luce, der betyder lys på italiensk. Bilen kommer til at koste omkring 4 millioner kroner og vil begynde at blive leveret allerede fra 4. kvartal i år. Og hvis du tænker, jamen hvad kan sådan en Ferrari-elbil så? Ja, der er altså effekt til mere end 1.000 hestekræfter. Til sammenligning har en Skoda Elroq, en af de mest solgte biler i Danmark, knap 300 hestekræfter. Så det er en kraftig kæl, det her. Bilen vejer mere end 2,2 ton. Og så er der altså en tophastighed på 310 km i timen. Og selv for os ikke motorsportsnørder, det ligger helt klart, at på et tidspunkt, så må det derfor endnu mere gang i det elektriske Formel 1.

0: I selskab med 6+9, det var Drop Dead Beautiful. Klokken er blevet 16 minutter over 7. På fredag er der mulighed for at handle længe i Svendborgs butikker, der er open by night. Og så er der altså også mulighed for første gang nogensinde at deltage i det, der hedder Svendborg Dysten. Hør mere om, hvad det er lidt senere, når jeg får besøg arrangørerne her ved morgenbordet. Og så er det jo en ny uge, vi har taget hul på, og i denne her uge hylder vi Cher lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgård også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83, fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til gangen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
6: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: Tigvarteren fejrer det, vi oplever lige nu, nemlig de lyse nætter. Klokken er blevet 21 minutter over 7.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og i denne uge hylder vi Cher, eller Sherilyn Sarkisian, der havde fødselsdag og fyldte 80 her for nylig. Den amerikanske sangerinde, der jo startede hele karrieren sammen med Sonny, ægtemanden, og hittede I Got You Babe. Og der var masser af hits, også i 70'erne, solo-hits, blandt andet Dark Lady og Gypsy, Tramps and Thieves. Og så var der 80'erne, hvor hun blev sådan lidt mere rocket med hits som If I Could Turn Back Time. Men det, mange kender Cher for nu, er jo det, som nogen kalder for Cher-lyden. Det var jo blevet brugt på rigtig mange sange før, men det var i 1998, at Cher udgav albumet Believe, hvor den revolutionerende karakteristiske autotune-effekt blev brugt ikke bare for at skjule fejl, det er det, man normalt havde brugt det til, men til simpelthen at bruge selve autotune-effekten som et instrument, som man kunne spille på Chers stemme. Og det blev det var altså et kæmpe hit af. Ikke bare nummeret, men også hele Believe-albummet fra 98. Et nummer, der i den grad er med til at ændre verden. Og her er det en tirsdag morgen i din radio. Cher, vi hylder hende med Believe.

Det var i 98, at Cher fik endnu en revival, dengang med opfindelsen af sangstilen her, hvor man jo altså bruger autotune. Det var Believe. Og så er klokken blevet 7:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om en pensionsbombe. Rigtig mange pensionister fik nemlig alt for lidt sidste år, og det er mere end 800 millioner kroner, som de nu har krav på. Det skal det handle om lige om lidt, hvor vi også ser nærmere på forårs-SFO'erne, der faktisk bliver mødt med tilfredshed af både forældre og børn. Det er nyhederne lige efter Taylor Swift. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune gør sig klar til større nedbrud og blackouts med nye nødgeneratorer til plejehjem og samlingssteder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunens særlige beredskabsudvalg arbejder også på planer for lokal krisekommunikation sammen med Radio Diablo, der skal sende information via FM-radio under længerevarende nedbrud. Samtidig vil lokalrådene blive involveret i beredskabsplanlægningen. Kommunen opfordrer desuden alle raske borgere til at have et hjemmeberedskab til mindst 3 dage. Forårs-SFO'erne blev mødt med hård kritik og er blevet kaldt for en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser samtidig stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Politikerne vil nu diskutere ordningens fremtid igen til efteråret, da der fortsat er stor forskel på oplevelserne rundt om i kommunen. Nogle af de mindre velfungerende steder kan måske få glæde af erfaringer fra stederne med succes.
2: Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De

0: de ikke har nok køreklare tog på Svendborgbanen, og derfor vil der komme aflysninger. Indtil videre kører det dog ganske pænt med tog til tiden, altså ingen aflysninger indtil videre her til morgen. Ude på vejene kører det faktisk også rigtig pænt, men der er en del steder med vejarbejder, og det kan godt give udfordring. Oplever du selv udråden i trafikken, så meld ind til studiet på 28 103 103.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen. Få udleveret scorekorts i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner. Og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
3: Svendborg. En god by at blive i.
5: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

I så skal med Damien og David og Nile Rodgers og Tyler. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig forlænget pinseweekend. Vejret har i hvert tilfælde været ubeklageligt. Og selvom kalenderen kun siger den 26. maj, så har vi altså allerede nu meteorologisk sommer. Busserne har flag på i dag, og det er for at markere kongens fødselsdag nummer 58. En begivenhed, der nu er tradition for at blive fejret med et kæmpe folkeligt motionsevent, Royal Run. Der i år dog endte med at være i skyggen af den kedelige nyhed om, at dronning Margrethe igen er indlagt på riget. Det skulle ikke være så alvorligt, er meldingen fra kongehuset, men når en 86-årig dame er indlagt, er det vel altid alvorligt. Og så kommer de tunge tanker. For en naturlig del af livet er jo døden. Som tibetanerne siger det, hvor der findes liv, findes der også død. Men hvordan vil vi håndtere det? Jeg var blandt dem, der råbte nej, nej, nej for nogle år siden, da Daisy i nytårstalen gjorde sig klar til at trække sig tilbage og overlade regentjobbet til sin søn. Jeg mener i den grad, det tjener hele Danmarks mor til ære at være proaktiv og sikre et roligt tronskifte, mens helbredet er til det. Men jeg har stadig svært ved at forestille mig en fremtid uden. For mange af os har dronning Margrethe været en fast del af livet, en dronning, en mor, et menneske, som generationer er vokset op med. Og hun har jo altså altid stået på sit og turde sige sit folk midt imod, både når det handlede om hyggeracisme eller fester under corona. Jeg vil i dag kigge på bussernes flag og ikke kun tænke på kongen, men især på kvinden, der gav ham livet.

0: selskab med Miles Smith blev klokken 17 minutter i 8. Det har været nogle dejlige pinsedage for de fleste på Sydfyn. Men der har også været malurt i bæret, for det var altså i Arena Svendborg lørdag, at det kom frem, at det altså ikke bliver nogen finale i år for GOG.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og efter det andet og afgørende nederlag, der talte vi med anfører for GOG, Nikolaj Pedersen, om muligheden, der altså forsvandt for at komme i finalen.
3: Jeg synes desværre, at begge kampe de bærer lidt præg af, at vi ikke får maksimeret de gode momenter og de gode perioder i kampene, vi har. Og så må man jo let på hatten af den effektivitet, som Skanderborg trods alt spiller med. Jeg føler, at begge målmænd gør, hvad de kan i begge ender, og desværre så er det bare ikke os, der får taget det længste historie.
4: Jeg synes, I har et stærkt forsvar, SAH, men I brænder også mange chancer.
3: Ja, jeg synes egentlig, det var lidt kendetegnet for begge hold. Nok mere bredt her i den anden kamp. Jeg synes jo et eller andet sted, vi kommer til rigtig mange åbne chancer, men det ender jo bare med, at der står en målmand i vejen desværre, og det gør jo nok også, at det bliver sådan lidt dobbeltforstærkt, når det løber ned hurtigt og scorer i den anden.
4: Jeg synes, I er et bedre håndboldhold end SAH, men hvorfor er det så svært at spille imod?
3: Det er svært lige at sige her bagefter, men en ting, de i hvert fald lykkes med, det er jo at tage tempo ud af kampen ved at spille 7-6, hvor de er ekstremt tålmodige. Og jeg synes jo også, at vi har op til flere gange dækket dem til en enkelt aflevering tilbage, og så hopper Lærke bare op og skyder bolden ind, som du ikke rigtig kan gøre noget imod, desværre. Og det gør jo bare lidt, at man sådan føler, at man kæmper jo febrilsk, men så får man aldrig rigtig en positiv ending på det.
4: Er det svært at tale om her lige efter kampen, at I på søndag skal spille bronzekamp mod Mors Thy?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes godt nok, at vi havde sat næsen op efter en finale. Og synes også, at vi har spillet en flot sæson, der har gjort os fortjent til det. Det må nok erkende, at Skanderborg de har været bedst over de to kampe her.
4: Men nu gælder det om at få bronzemedaljerne.
3: Ja, lige i dag må vi skuffe os, og så kommer der også en dag i morgen, hvor solen stopper.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: Med Sebak, jeg bliver her endelig. Der er masser af god musik på vej, og snart skal det altså også handle om på fredag, hvor der er premiere på et nyt tiltag, der hedder Svendborg Dysten. Samtidig med forretningerne i byen også er længe åbent, og der er præmier for mere end 13.000 kroner. Og det skal det handle om snart her ved morgenbordet. Først om lidt et kig på nyhederne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet om dronningen, der fortsat er indlagt. Men også om Svendborg Kommune, der øger kriseberedskabet. Og så spørgsmålet, om Marstal skal have flydende boliger på en Marstalø. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
17: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: lukker mine øjne.
1: Diablo nyhederne.
2: Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og tre uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden.
3: Svendborg Kommune gør sig klar til større nedbrud og blackouts med nye nødgeneratorer til plejehjem og samlingssteder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunens særlige beredskabsudvalg arbejder også på planer for lokal krisekommunikation sammen med Radio Diablo, der skal sende information via FM-radio under længerevarende nedbrud. Samtidig vil lokalrådene blive involveret i beredskabsplanlægningen. Kommunen opfordrer desuden alle raske borgere til at have et hjemmeberedskab til mindst 3 dage. På Ærø planlægger entreprenør Carsten Nørgaard at bygge 21 ungdomsboliger på en stor betonpram i Marstal Havn. Et projekt, han kalder Marstal Ø. Projektet til en pris af 18 millioner kroner er primært rettet mod studerende og unge, og er ifølge entreprenøren allerede finansieret, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge avisen presser han nu på for en hurtig politisk beslutning. Men udvalgsformand Hans Peter Røn Bolding fra Socialdemokratiet er ifølge avisen endnu ikke klar til at give grønt lys. Et møde mellem Ærø Kommune og Nørregård er planlagt i juni.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at vi faktisk i løbet af formiddagen kan få lidt nedbør, men så bliver der sol igen i eftermiddag og tørvejr. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kyster med pollandsvind, og så en svag til jævn vind fra sydvest. Og ellers er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til tirsdag den 26. maj. Det føles meget som en mandag oven på den forlængede pinse-weekend. Det er en tirsdag, hvor busserne er flag på for at markere kongens fødselsdag nummer 58. Og så har vi taget hul på en kort arbejdsuge, der fredag kulminerer med aftenåben i Svendborgs butikker. Og mulighed for første gang nogensinde at være nede i Svendborg-dysten. Det er der mere om ved morgenbordet efter den nye fra Benjamin Hav. Her er Portugal.

0: statsgaranti vil spille på Olympen Live her til august. Det var Benjamin Hav. Her var den nye Portugal. Klokken er blevet 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Vi har taget hul på en kort arbejdsuge, der fredag kulminerer med mulighed for hygge i Svendborg Midtby. Jeg har fået besøg i studiet af Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator hos Shopping Svendborg. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Er det noget med, at benene er lidt ømme om på Royal Run i går?
2: Ja, jeg er lidt træt i dag, men det kræver jo stadigvæk en arbejdsuge, og vi har en spændende fredag i vente, så vi er fuld gang igen allerede.
0: Men du løb dobbelt så langt som kronprinsen, har jeg forstået. Du løb 10, ikke?
2: Jamen, det var dronningen, der løb over i Helsingør samme sted som mig. Hun løb 5, ja, så jeg var lige oppe på toppen.
0: Ja, men kronprinsen var også i gang. Jeg tror, det var Randers, derfor.
2: Ja,
0: det,
2: ja. Jamen, de var rundt omkring
0: så alle sammen. Så du er dobbelt så god?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det, vi skal tale om nu, jeg glæder mig så meget til det, det er jo på fredag, der sker mange forskellige ting i Svendborg Midtby. Så den overskriften på det hele er, at det skal være en rigtig dejlig fredag. Ja. Og derfor er der blandt andet mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Det er mellem 14 og 17, det kører. Og så kommer der hoppeborg på torvet?
2: Ja. Udover alt muligt andet, så har vi netop været så heldige, at Pop og Hop, de kommer og stiller hoppeborg op på torvet. Og så sætter vi en minigolfbane op, sådan, så der er rigtig gode muligheder for at komme rundt og prøve en masse forskellige ting.
0: Og så er det jo sådan med de lyse aftener, det her med, at jeg synes, rytmerne i familierne altså forandrer sig lidt. Vi plejer at spise en meget tidlig aftensmad. Det er altså svært, man skal også nå at nyde solen. Og derfor er der også åbent på fredag længe i butikkerne. Der er aftenåbent.
2: Ja, det er jo det, man kan kalde det både late night shopping, open by night og det hele, men nu prøver vi at kalde det aftenåben, men der er åben til kl. 21 i butikkerne på fredag.
0: Og det er jo sådan, at mange butikker er budt ind med forskellige konkurrencer. Jeg ved blandt andet, der er en skattejagt hele weekenden i Føtex, den vender vi tilbage til om lidt. Men vi skal tale om det, der hedder Svendborg-dysten og komme ind på, hvad det er. Men hele ideen overordnet, det er vel det der med, at det skal være et break fra hverdagen, altså mulighed for at tage på en miniferie, ikke?
2: Ja, lige nøjagtigt. Og så skal det være en mulighed for også at komme ned og se, hvad man også kan bruge byen til. Man ved jo godt, at man kan gå ned og købe sig et par nye sko, men få de her gode oplevelser i byen også på en lidt anden måde, end man plejer.
0: Og så er der mulighed for, altså sådan lidt, lidt venskabeligt dyst. Og vi er jo nogen, der tager sådan noget mere alvorligt end andre.
2: Ja. Det vil jeg også gøre, så jeg har udfordret min kæreste allerede i det.
0: Er du en god eller dårlig taber?
2: Ej, jeg synes, jeg er en meget god taber.
0: Er du en god vinder?
2: Nej.
0: Det skal handle om Svendborg-dysten lige om et øjeblik. Nu er klokken blevet 9 minutter over 8 her i selskab med Alan Walker. Det er Faded. Godmorgen.

0: I selskab med Alan Walker blev klokken 12 minutter over 8. Jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, fordi en ting, der jo er der hver eneste uge af fredag, og alligevel så er vi mange, der har lidt sådan, gud, i dag er det fredag. Ej, nu er det fredag. Du måske lige er sådan lidt mere gavmild, når man er ude og købe ind og sådan nogle ting. Ikke? Og for fredag så bliver det en rigtig hyggelig dag. Der er aftenåbent i Svendborgs butikker med fredagen åbent til kl. 21. Og så er der for første gang nogensinde her på fredag muligheden for at være med i Svendborg-dysten. Det er rundt omkring i Svendborg Midtby, det er i butikkerne, det er på torvet, og så er der også over i Svendborg Bycenter, ikke?
1: Jo, det er det lige nøjagtigt. Der kommer alle mulige forskellige dyster af noget shuffleboard, noget bordfodbold, alle sådan nogle forskellige sjove aktiviteter, man kan lave.
0: Og det er sådan, at der er et scorekort, ligesom man kender det for eksempel fra minigolfbanen. Der her er det bare ikke forskellige huller, men forskellige dyster.
1: Ja.
0: Og så er ideen jo, at man som jamen, altså, to venner eller familie, man simpelthen kan sætte hinanden stævne og give hinanden en Svendborg-dyst.
1: Ja, det er lige nøjagtigt det. Man kan komme forbi torvet eller bycenteret og hente sådan et scorekort her. Og der er der både en oversigt over, hvor alle dysterne er henne, og så kan man simpelthen gå rundt og udfordre hinanden i bordfodbold og dart, og også slå søm i sådan en rigtig god, simpel dyster rundt omkring.
0: Jeg vil gerne lige slå et slag for, at det er jo noget, som I arrangerer sammen med den nye eventlinje på FGU, som jo har et samarbejde med Svendborg Event og Turisme, hvor mange af de unge simpelthen kommer med til at løfte eventet, blandt andet ved at dele scoreboards ud og de forskellige ting.
1: Ja, lige nøjagtigt. De kommer til at stå i bycenteret og dele de her scorekort ud, og så står de også op på torvet og hjælper med at dele minigolfkøler ud og alt det. Og det er jo heldigvis gratis det hele, så de skal ikke holde styr på alle mulige priser eller noget. De skal egentlig bare dele alt ud, så der er masser af god grund til at komme og hente det ved dem.
0: Og hvis man tænker, hvad er præmien så i Svendborg-dysten? Ja, det er jo, altså æren, det er jo det, jeg har sejret over den, man dyster imod. Men der er mulighed for at vinde fede præmier, når der er aftenåben nu her på fredag i Svendborg by. Der er nemlig masser af konkurrence med præmier for over 13.000 kroner. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først i selskab med Jung. Her, hun kommer tilbage.

0: I selskab med Jung, hun kommer tilbage. Klokken er blevet 16 minutter over 8. Jeg synes, der er mange vidunderlige ting ved foråret og sommeren på Sydfyn. Udover selve vejret og naturen, så er det også der, hvor der bliver skruet ekstra op for aktiviteterne. Jeg besøger i studiet af Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator hos Shopping Svendborg. Og det er jo altså på fredag, der er aftenåbent. Hvis vi lige ser sådan lidt i større perspektiv, der er jo meldinger blandt andet fra Udenrigsministeriet om, at altså, hvis man tager langt væk, skal man være lige opmærksom på, at det er ikke sikkert, at der er flybrændstof nok til at komme hjem igen. Altså meget tyder på, at det bliver et fantastisk år, en rigtig god sæson her i Sydfynske.
1: Altså, hvis man skal netop se det positive i det, så tænker vi jo netop, når man ikke må rejse ud, så bliver man hjemme. Og det er vi jo bare glade for i vores by, og håber ligesom, at det bare gavner byen rigtig meget, at man så bliver her i Svendborg. Vi sørger for en masse gode grunde til at blive.
0: Noget af det, jeg synes, turisterne tit flipper om sommeren, det er det lille futtog. Og det kører jo altså på fredag i forbindelse med aftenåbent. Vi har lige fortalt om Svendborg-dysten, der er gratis at komme og være med i. Diablo kommer også og sender live fra arrangementet. Men så er der også alle forretningerne, der har valgt at byde ind med fede konkurrencer. Blandt andet Føtex, der hele weekenden har skattejagt.
1: Lige nøjagtigt, de har sådan en fin skattejagt for børn, hvor man kan komme og deltage i den her skattejagt både fredag og lørdag. Og så får alle deltagere en lille ting, og så kan man også vinde gavekort til legetøj. Så altså, det er jo win-win for børn.
0: Og der er rigtig mange forretninger, der har budt ind. Der er faktisk præmier for mere end 13.000 kroner. En af dem, der også er med på løgene, det er guldsmed Lauritsen.
1: Ja, han sætter et glas op i sit vindue med en masse små perler i, man så skal tælle, og så kan man så selvfølgelig, kan man sige, vinde en perlekæde med et smykkeskrin til. Så der er rigtig mange gode konkurrencer at deltage i.
0: Og selvom det er aftenåben, så er det faktisk allerede fra midt på dagen, det hele starter, hvor der bliver mulighed for blandt andet at komme ned på torvet og hoppe.
1: Ja, kl. 12, der kommer Pop og Hop og stiller Hoppeborg op, så der kan man komme og hoppe på hoppeborgene. Men alle de her dyster og minigolfbane, de står klar allerede fra kl. 10 af.
0: Og så er det altså fredag, at butikkerne holder åbent helt til kl. 21, og der er masser af hygge og sjov i både Svendborg by, men jo også over i bycenteret, hvor der sker en masse.
1: Ja, der er lige nøjagtigt en rigtig mange dyster over i bycenteret også, og der kommer faktisk også sådan en klo-maskine, så de første 50 handlende kunder i skoringen Matas og i Merco, de kan få chancen for at gå ud og prøve sådan en klo-maskine og enten vinde et gavekort eller slik.
0: Ej.
1: Ja.
0: Jeg elsker dem. Jamen, jeg er altså også ret meget fan. Der er mange af de nye maskiner, hvor der er garanteret gevinst. Det kan der også noget.
1: Ja, det kan jeg også noget. Der er næsten chancen for at vinde her. Enten så får man en kugle med lidt slik i, eller så er der et gavekort i til Shopping Svendborg.
0: Det lyder dejligt. Michelle, tusind tak, fordi du kommer. Vi ses på fredag til aftenåben.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Og så skal vi være i selskab med Oddbjerg nu kl. 19 minutter over 8. Her er Smugryger.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
3: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
2: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
4: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
2: Svendborg. En god by at blive i.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

i selskab med Dua Lipa blev klokken 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om tilfredsheden med forårs-SFO. Men også spørgsmålet om Marstal skal have nye flydende boliger på en såkaldt Marstal-ø. Det er mere om lige om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken, men først i selskab med ham med gitaren. Her er Christoffer.

0: Diablo nyhederne.
1: Forårs-SFO'erne blev mødt med hård kritik og er blevet kaldt for en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser samtidig stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Politikerne vil nu diskutere ordningens fremtid igen til efteråret, da der fortsat er stor forskel på oplevelserne rundt om i kommunen. Nogle af de mindre velfungerende steder kan måske få glæde af erfaringer fra stederne med succes. På Ærø planlægger entreprenør Carsten Nørgaard at bygge 21 ungdomsboliger på en stor betonpram i Marstal Havn, et projekt han kalder Marstal Ø. Projektet til en pris af 18 millioner kroner er primært rettet mod studerende og unge, og er ifølge entreprenøren allerede finansieret, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge avisen presser han nu på for en hurtig politisk beslutning. Men udvalgsformand Hans Peter Røn Bolding fra Socialdemokratiet er ifølge avisen endnu ikke klar til at give grønt lys. Et møde mellem Ærø Kommune og Nørregård er planlagt i juni.
2: Der går mange år før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10-dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tirsdagen er startet med lidt eller nogen sol, men en overgang kommer der altså også enkelte byer.

0: karakterer 28, 103, 103.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

I selskab med Bruno Mars, og så blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig forlænget pinseweekend. Vejret har i hvert tilfælde været upåklageligt, og selvom kalenderen kun siger den 26. maj, så har vi jo altså allerede nu meteorologisk sommer. Det er en tirsdag, hvor busserne har flag på, og anledningen er jo altså, at agenten Kong Frederik holder sin fødselsdag nummer 58. En begivenhed, der nu er tradition for at blive fejret med et kæmpe folkeligt motionsevent, Royal Run, der i år dog endte med at være lidt i skyggen af den kedelige nyhed om dronning Margrethe, der igen er indlagt på riget. Det skulle ikke være så alvorligt, at meldingen fra kongehuset, men når en 86-årig dame er indlagt, er det vel altid alvorligt. For en 10 års tid siden var der begyndt at komme elbiler, men holdningen var, at jo, det kan måske være en fremtidig løsning til at transportere personer fra A til B. Men køreklæden kommer jo aldrig til at være helt det samme. Men nu har Ferrari løftet sløret for deres første elbil. Den har været længe ventet, og nu er meldingen altså kommet. Den kommer til at koste lige over 4 millioner kroner, og hvad man begynder at kunne levere den allerede fra 4. kvartal i år. Og det er altså noget af en drøn. Den har 4 døre udviklet i samarbejde med Jonathan Ive, der tidligere har været designchef hos Apple. Og hvad kan sådan en svenser? Jo, jeg kan fortælle, at i den mest solgte elbil i Danmark, Skoda Elroq, ligger der knap 300 hestekræfter. I den her nye Ferrari elbil er der 1000 hestekræfter, og tophastigheden er 310 km i timen. Wow. Det er en uge, hvor der sker en hel masse i området, og så ser vi nærmere på om lidt i Sydfynskalenderen efter den her gode sang.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag holder Svendborg Bibliotek et tilfældet arrangement for børnefamilier. Kom forbi Børnebiblioteket og hør om byens pulserende kulturliv og om de mange netværk og foreninger, I kan blive en del af i Svendborg Kommune. Der sluttes af med fælles aftensmad. Det er på Svendborg Bibliotek i eftermiddag fra kl. 16.30. Tilmelding er nødvendig. I morgen er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er hos Christiansminde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge. I morgen aften fra kl. 18. I morgen aften er der også mulighed for at opleve forestillingen Havheksen. En forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Langlands Efterskole fra kl. 19.30. Torsdag eftermiddag er der Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborg Sund Bryghus, fordi de har lavet en ny øl sammen. Snærle IPA. Du vil kunne opleve hende både bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er torsdag kl. 17 på Svendborg Sund Bryghus. Menuen byder torsdag aften også på Snooks forårskoncert. Den dansk-tyrkiske vokalist Hilal Kaya på Giant Steps. Og fredag er der aftenåben i Svendborg By og Svendborg-dysten. Med hyggelige aktiviteter rundt om i byen for alle aldre. Blandt andet minigolf på torvet.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
25: Tak.
24: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
25: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
24: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
29: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
30: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
31: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Der går mange år før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: Svendborg Kommune gør sig klar til større nedbrud og blackouts med nye nødgeneratorer til plejehjem og samlingssteder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunens særlige beredskabsudvalg arbejder også på planer for lokal krisekommunikation sammen med Radio Diablo, der skal sende information via FM-radio under længerevarende nedbrud. Samtidig vil lokalrådene blive involveret i beredskabsplanlægningen. Kommunen opfordrer desuden alle raske borgere til at have et hjemmeberedskab til mindst 3 dage. Forårs-SFO'erne blev mødt med hård kritik og er blevet kaldt for en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser samtidig stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Politikerne vil nu diskutere ordningens fremtid igen til efteråret, da der fortsat er stor forskel på oplevelserne rundt om i kommunen. Nogle af de mindre velfungerende steder kan måske få glæde af erfaringer fra stederne med succes.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en tirsdag, hvor vi får lidt eller nogen sol nogle timer endnu, men så bliver der en overgang med byer, og så i eftermiddag klarer det op igen med tørvejr og efterhånden en del sol til Sydfyn. I dag temperatur op mod 24 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken ved 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fogian. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig forlænget pinseweekend. Vi har taget hul på en kort arbejdsuge. Det er tirsdag den 26. maj, og busserne har flag på i dag for at fejre, at kong Frederik bliver 58 år. Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. En historie, jeg godt vil garantere med, er det vildeste, du har hørt i år indtil videre. Men først Jakob Dinesen.

0: Det er pænt. Klokken er blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter med en meget langt ude historie lidt senere. Vi starter med Forborgs nye torv, der jo blev indviet i sidste uge. Der er nemlig allerede noget galt. Bekymringen vokser nemlig over den nye scene på torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes større, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amts Avis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikere måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den bliver klar til Forborg Kulturnat den 12. juni. Og så skal det handle om en ny butik, der åbner på fredag i Svendborg By. Det er en pop-up-butik, der åbner i den tidligere Tia-butikslokaler på Københavnehjørnet. Bag butikken står Michael Mikkelsen, der specialiserer sig i opkøb af restpartier og konkursboer, og er kendt fra blandt andet sine boder på Egeskov Slot. Den 353 kvadratmeter store butik skal sælge isengram og brugskunst, blandt andet varer opkøbt efter Kop og Kandes konkurs, skriver Fyns Amts Avis. Lokalerne ejes af Vigers Ejendomme, der har indgået en midlertidig lejeaftale, mens der fortsat søges efter en ny fast lejer. Og så til en nyhed, der er kommet ind fra det sydlige Langeland. Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har nemlig modtaget en donation på over 1 million kroner for overskuddet af charityfestivalen Nær. Var det godt gået. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den ombakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet. Og så til en historie, der lyder langt ude, men den er altså god nok. I weekenden rykkede det lokale politi i Scottsburg, Nebraska ud til en højst mærkværdig skudepisode. En kvinde var blevet ramt af skud, mens hun sad i sin bil. Gerningspersonen bag viste sig at være en hund, det skriver det lokale medieknop. Episoden udspillede sig foran et supermarked, hvor en pickup truck holdt parkeret. En hund befandt sig på bagsædet, hvor der også skulle ligge et haglgevær. I forbindelse med, at hunden bevæger sig på bagsædet, kom den til at ramme haglgeværet på en sådan måde, at et skud blev affyret. Skuddet ramte ind gennem døren i bilen og videre over i armen på en kvinde, der holdt for rødt lys ved et nærliggende trafiklys. Hun hvilede sin arm ude på siden af bilen og blev ramt i den øverste del af armen. Der var ikke tale om livstruende skader, men kvinden blev kørt til behandling. Og ved ankomsten på stedet konstaterede politiet altså skader på pickup-trucken, der netop var sket steder overens med et skud fra et haglgevær. Mediet skriver, at politiet fortsat efterforsker hændelsen. Var det en vild historie? Altså, det skal også virkelig, virkelig være uheldigt, selvom man bor i landet med allerflest våben. Nu er det mælkebøtterne, der er klar. Her er Apaka, Smelte under månen.

0: Var Apaka smelte under morgenen. Klokken er blevet 16 minutter over 9. Og hvis du er til eksperimenterende musik og udenlandsk musik, ja, så er der altså mulighed for at opleve det en masse, når der er Humble Beats 2.0. Det er i juni måned, at festivalen Humble Beats vender tilbage på Sydlangeland med alternativ musik, stærke liveoplevelser og artister fra hele verden. Og det er altså med mulighed for at komme til Musikefterskolen i Humble og deres store Humble Beats. Du kan se og høre meget mere om festen derinde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om GOG, der jo altså ikke skal spille finale, men derimod om bronzemedaljer.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømmer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømmer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
7: Svendborg. En god by at blive i.

0: på fra Colombia, Shakira, sammen med en af de største stjerner i Afrika, Burma Boy. Det var årets VM-tema, Die Die. Der er i dag præcis 16 dage til VM starter, og det er jo et samarbejde mellem USA, Canada og Mexico. Første kamp bliver spillet i Mexico City, altså om 16 dage. Og så var det i weekenden, at der var en skæbnekamp for GOG i Arena Svendborg, og det endte jo altså med et nederlag, så vi ikke er i finalen. Efter kampen talte vi med træner Kasper Christensen om det her med ikke at skulle møde Aalborg.
1: Jamen, lidt simpelt synes jeg egentlig. Bedre end os. Jeg synes, de får mere ud af deres gode perioder og er bedre til at få forkortet vores perioder, når vi er gode. Og det synes jeg har været kampbilledet af de to kampe her. Jeg har egentlig været perioder, særligt de to første halvleje af begge kampe, hvor jeg synes, vi har været bedre. Men de er utrolig gode til at holde sig ind i kampen.
2: Ja, for I har haft initiativet begge første halvleje.
1: Ja, jeg er helt enig i, og det har vi måske periodvis fået lidt for lidt ud af.
2: Men det her med, at det er vel også det her i anden halvleje i den her sidste kamp, det er vel også, at I brænder meget og står over for et stærkt Aarhus forsvar.
1: Ja, det er jo utroligt godt hold, SH, det er der ingen tvivl om, men jeg synes, vi brænder meget. Det skal dog også siges, at i dag, men det skal selvfølgelig også siges, at Saller jo også er måske vores bedste mand og gør det utroligt godt. Så det er ikke kun årsagen i dag, men det er selvfølgelig med til, at der sniger sig lidt rødhvidhed ind hos os i anden halvleje, fordi vi selvfølgelig har lidt svært ved at finde løsninger, og når vi finder dem, så brænder vi utrolig meget.
2: I har haft en rigtig god sæson og spillet flot håndbold. Er det en skuffelse at stå her og vide, at man kommer ikke i DM-finalen?
1: Det er altid en skuffelse, og når man spiller semifinaler ikke at ryge finalen, det ville vi selvfølgelig rigtig gerne have gjort. Og så på den måde, så er vi selvfølgelig enormt ærgerlige over det nu, men vi må også sige, at SH i den her semifinalserie var en mye bedre end os, og derfor også fortjent går i finalen.
2: Det er måske svært at tale om bronzekamp på søndag lige efter sådan en nederlag, men det handler vel om at få medaljer med hjem?
1: Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne have medaljer med til klubben, og vi selvfølgelig gør alt for det, men nu skal vi lige have den her ryst af os, og så får vi løftet os igen.
3: Diablo Sporten.
4: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

En forholdsvis korrekt beskrivelse af, hvordan vejret har været i pinseferien i det sydfynske og fortsætter her den her uge. Det var Bo Niem her med Sonny. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om frygten for en ny boligboble i de store byer. Men lige om lidt også fokus på tilfredshed med det, der blev kaldt for en spareøvelse, nemlig forårs-SFO'erne. Og så skal det også handle om Svendborg Kommune, der øger kriseberedskabet. Det er lige om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Men først den legendariske duet mellem Lady Gaga og Bradley Cooper. Det her er Shallow.

0: Diablo nyhederne.
1: Forårs-SFO'erne blev mødt med hård kritik og er blevet kaldt for en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser samtidig stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Politikerne vil nu diskutere ordningens fremtid igen til efteråret, da der fortsat er stor forskel på oplevelserne rundt om i kommunen. Nogle af de mindre velfungerende steder kan måske få glæde af erfaringer fra stederne med succes. Svendborg Kommune gør sig klar til større nedbrud og blackouts med nye nødgeneratorer til plejehjem og samlingssteder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunens særlige beredskabsudvalg arbejder også på planer for lokal krisekommunikation sammen med Radio Diablo, der skal sende information via FM-radio under længerevarende nedbrud. Samtidig vil lokalrådene blive involveret i beredskabsplanlægningen. Kommunen opfordrer desuden alle raske borgere til at have et hjemmeberedskab til mindst 3 dage.
2: Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod vold. 300 personer deltog fra 2021 til 2025. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Formiddagen kan byde på enkelte byer, men i eftermiddag klarer det op igen med tørvejr og en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 19 og 24 grader og så en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start. Ude på skinnerne har Go Collective jo varslet, at der vil være aflysninger i denne uge på grund af mangel på køreklar togsæt. Indtil videre har det kørt, som det skal. Også ude på vejene, hvor der dog er en del vejarbejder, der driller. Oplever du udfordringer, så meld det her til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses!
5: Svendborg. En god by at blive.

Som det blev klokken 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Fobian. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig forlænget pinseweekend. Vejret har i hvert tilfælde været upåklageligt. Og selvom kalenderen kun siger den 26. maj, så har vi jo altså allerede nu meteorologisk sommer. Busserne har flag på i dag. Det er for at markere kongens fødselsdag nummer 58. En begivenhed, der nu er tradition for at blive fejret med en kæmpe folkelig motionsevent, Royal Run. Der er jo altså i år endte med at være lidt i skyggen af den kedelige nyhed om dronning Margrethe, der igen er indlagt på riget. Det skulle ikke være så alvorligt af meldingen fra kongehuset, men når en 86-årig dame er indlagt, er det vel altid alvorligt. Og så kommer de tunge tanker. For en naturlig del af livet er døden. Tibetanerne siger, hvor der findes liv, findes der også død. Men hvordan vil vi håndtere det? Jeg var blandt dem, der råbte nej, nej, nej for nogle år siden, da Daisy i nytårstalen gjorde sig klar til at trække sig tilbage og overlade regentjobbet til sin søn. Jeg mener i den grad, at det tjener hele Danmarks mor til stor ære at være proaktiv og sikre et roligt tronskifte, mens helbredet er til det. Men jeg har stadigvæk svært ved at forestille mig en fremtid uden. For mange af os har Margrethe jo været en fast del af livet. En dronning, en mor, et menneske, som generationer er vokset op med, og som har turet sit folk, sige sit folk midt imod. Både når det handler om hyggeracisme og fester under corona. Jeg vil kigge på bussernes flag i dag, og ikke kun tænke på kongen, men især på kvinden, der gav ham livet.

I selskab med Harry Styles blev klokken 18 minutter i 10. Hvis du godt kunne tænke dig at se mig med en maske på, vi regler alle sammen med masker i hverdagen, men sådan en fysisk maske, så er der mulighed for det. Jeg har nemlig haft besøg i studiet fra Cabal Therapy Systems, der har åbnet showroom i Svendborg Bycenter. Og der er blandt andet mulighed for at se og prøve de her lysmasker til forskellige behandlinger, men det er altså noget, der gør, at huden kommer til at se meget bedre ud, og man skulle få det meget bedre. Nu prøvede jeg den jo kun kort tid, men du kan se og høre meget mere om, hvad det hele går ud på. Det er hele vores video om Cabal Therapy Systems, der er klar til dig. Lige nu inde på diaptoplay.dk.

0: I selskab med Katy Perry's Firework. Og så er det altså i dag, du skal stå til, hvis du er en spillefugl.
1: Money makes the world go round, the world go round, the world go round.
0: Der er nemlig vanvittige 750 millioner kroner på spil i Eurojackpot. 750 millioner kroner, der er mulighed for at vinde i aften. I morgen tidlig er der igen spændende gæster her ved morgenbordet, og så er vi lige om lidt klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om frygt for en boligboble i de store byer. Men lige om lidt skal det også handle om trivslen i Faaborg Midtfyn Kommunes folkeskoler. Det er, når vi er klar med nyhederne kl. 10.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Du skriver

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
11: Og det er jo altså en tirsdag, der føles rigtig meget som mandag. Den gode nyhed er, at arbejdsugen er kort. Det er om 3 dage, vi faktisk igen skal på weekend. Og så er jo altså en tirsdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er det Torben Hansen, der overtager studiet. Det er med Diablo på job. Patrick klar i eftermiddag. Og en veludvidet, pinsefrisk Majbrit er klar med aftenradioen. Det bliver en dejlig dag på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Mit navn er Danny Fobian. Rigtig hjertelig tillykke til kongen. Og her er så Ed Sheeran.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod Vold. 300 personer deltog fra 2021 til 2025. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
2: En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at eleverne i folkeskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune trives en smule dårligere end landsgennemsnittet. Den samlede trivsel ligger på 3,5 ud af 5 mod 3,6 på landsplan, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig svarer næsten halvdelen af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet. Flere elever oplever ifølge undersøgelsen også problemer med koncentrationen og uro i undervisningen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn byder på perioder med lidt sol, der kan også komme spredte byer, der nogle steder også kan være med tordenvejr. Sidst på eftermiddagen opklaring og tørvejr og en del sol igen. Dagtemperaturen er op til 24 grader i dag og en svag til jævn vind. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdag i uge 22 oven på pinsen, så er Diablo på job tilbage, og det er du måske også på jobbet. Rigtig hjertelig velkommen til dig. Hvis du lige har tændt op her, nu skal vi høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Der var det John Mayer med Last Train Home, så vi er gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til en ny arbejdsuge. Det er jo en dejlig kort en af slagsen oven på pinsen i går, og anden pinsedag, hvor det var fridag, ja, så er det kun en 4-dages arbejdsuge, vi har rullet ud her, og det er jo helt fantastisk. I dag der er der jo nogle vigtige, vi lige skal sige kæmpe tillykke til. Vi kan sige tillykke til Morten Breum, DJ'en og produceren, der har fødselsdag i dag. Han er fra 82, og så kan vi også sige tillykke til Lenny Kravitz, den amerikanske musiker og sangskriver, rockmusiker kan vi også kalde ham. Ole Bornedalen har også fødselsdag i dag, på samme dag som kong Frederik den 10. Og hvis du har fødselsdag i dag, så kæmpe tillykke til dig. Og velkommen til uge 22 med en omgang Diablo på job. Jeg er Torben Hansen, og har nu Someone Like You med Adele klar til dig i dagens udgave af Diablo på job her den 26. maj.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
4: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
5: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

Højser med Two Sweets. Du lytter til tirsdagsudgaven af Diablo på job. Jeg har det sådan, ligesom om det er mandag i dag. Og det er måske fordi, at det var fridag i går, og det føles som søndag i går. Men det er altså tirsdag i dag, og det er en kort arbejdsuge, vi har kørt i stilling her i dag. Jeg ved ikke, om du har planer om at skal renovere dit hus, så er der noget for dig på vores videoside på diabloplay.dk. For vi har nemlig haft besøg i studiet af BL-tømreren og Bygmads Svendborg til en snak om energirenovering. Og hvorfor vinduer

natur er noget af det smarteste at bruge sit håndværkerfradrag på i år. Der er nemlig, det er nemlig nogle af de byggematerialer, der ikke er steget i pris her det seneste års tid. Så hør, hvorfor vinduer det er så vigtigt at få skiftet, hvis du går og tænker på energirenovering. Det er på vores videoside på diabloplay.dk. Ellers så kan du også høre mulighederne ved at opgradere vinduer i huset på fredag den 29. maj fra 12 til 17 hos BL-tømmeren på Assensvej. Der er der gratis pølser, fadøl og eksperter til at snakke med omkring lignagtig energirenovering. Så tjek det selv ud ellers på diabloplay.dk. Nu kommer Post Malone, One Right Now, sammen med The Weeknd.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
5: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Ava Max, My Head, My Heart, her til tirsdag formiddag, hvor musikken spiller direkte fra studiet på Diablo. For dig, der går og jobber den derude via soundtracket til din første arbejdsdag efter pinsen her. Hvis du er tilflytter til Svendborg, eller overvejer at flytte til Svendborg, så er der det glimrende arrangement for dig på Svendborg Bibliotek i dag fra kl. 16.30, og det tager cirka halvanden time. Det er et tilflytterarrangement for børnefamilier, så du kan høre lidt om de mange netværk, der er her på Sydfyn og en forening og så videre. Så tjek det ud. Det er på Svendborg Bibliotek. Det er fra kl. 16.30, og det er ganske gratis at være med til. Ellers er der også altid om tirsdagen jo Brætspilscafé.

er også på Svendborg Bibliotek, og det er mødelokalet lige over for selve biblioteket, og det er fra 17.30 til 21.30. Så hvis du er vild med brætspil, så er det der, du skal indfinde dig, ligegyldigt om du er ny i brætspil, eller du er brætspilsveteran, så er der garanteret udfordringer for dig. Så ind til det fra 17.30 til 21.30 i aften. Nu kommer op, hvad fanden det, og giv mig et smil sammen med Kakar.

0: Uanset om du knokler inde eller ude, på kontor eller byggeplads, så har Diablo den gode musik til din arbejdsdag. Det her er Diablo på job.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: Deal Day
0: hverdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

Alexandra Oskar med Number. Du lytter til tirsdagsudgaven af Diablo på job. Jeg er Torben Hansen og din vært. Og her når klokken er 11, og det er den jo lige om lidt, så har vi også en vigtig opdatering fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden klar til dig her i radioen. Og hele nyhedsredaktionen de er samlet med en update til dig. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med næste gang klokken 11. Nu er det Meghan Trainor, To The Moon, der spiller os frem til nyhederne 11.00.

0: Diablo nyhederne.
1: Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod Vold. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
2: På fredag åbner en ny pop-up-butik i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag butikken står Michael Mikkelsen, der specialiserer sig i opkøb af restpartier og konkursboer, og blandt andet er kendt for sine boder på Isgård Slot. Den 353 kvadratmeter store butik skal sælge isenkram og bruskunst, blandt andet varer opkøbt efter Kop & Kandes konkurs, skriver Fyns Amts Avis. Lokalerne ejes af Vickers Ejendomme, der er indgået en midlertidig lejeaftale, mens der fortsat søges efter en fast lejer til ejendommen. Et centralt butikslokale i Rydkøbing får nyt liv, når feriehusudlejeren Feriepartner Danmark åbner lokalkontor i den tidligere Gine-butik i Østergade. Bureauet vil tættere på både sommerhusejere og turister på Langeland og Tåsinge, og forventer samtidig at øge antallet af sommerhuse til udlejning i området, skriver Fyns Amts Avis. Åbningen kommer 2 år efter, at Sol & Strand lukkede sit kontor i Rydkøbing og flyttede aktiviteterne til Svendborg.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af sol og lidt byerhister. Her nogle steder, der kan byerne også være med lidt af tordenbrag. Sidst på eftermiddagen dog opklaring med mest sol. Dagtemperaturerne 18-24 grader og en svag til jævn vind. Og oven på nyheder og vejr, så er der igen masser af god musik her fra Diablos studie til dig. Jeg hedder Torben Hansen og har lige nu blæst klar, at vi kunne gå hele vejen.

Jeg var Joey Moe med Weekends oven på en lidt forlænget weekend. Jeg så Diablo på job tilbage her i radioen til en rigtig kort arbejdsuge med kun 4 dage, inden det er weekend igen. Og det er jo lige pinsen, vi er sluppet ud af her. Det er faktisk også en af de sidste helligdage, der er tilbage her, inden vi rammer sommeren. Jeg ved ikke, om du ved, hvilken forskel terapeutisk lysterapi kan gøre for din krop, for din sundhed og for din udstråling. K-Ball Therapy System har nemlig åbnet showroom i bycentret, hvor man kan opleve alt fra lysmasker til helkropsbehandlinger og prøvebehandlinger på stedet i det her showroom i Svendborg Bycenter. Og vi har faktisk også haft besøg i studiet af lysterapeut Lærke, som fortæller lidt om det her med lysterapi, og som kan være et skånsomt supplement til velvære, restitution og hudproblemer. Hør også om, hvorfor rødt og blåt og grønt lys virker forskelligt på huden. Og vi har et indslag til at lægge på vores videoside på diabloplay.dk, som er ret interessant. Så ind forbi og hør om K-Ball Therapy System, som altså har åbnet showroom i Svendborg Bycenter. Lige nu der har vi C21 klar til dig i Diablo på job med Secrets. Tell me, daddy.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til gangen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
3: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

direkte fra Thy var det Jonah Blacksmith med den her, der hedder House of Fire, her den 26. maj, som jo er en stor dag i kongehuset. Kong Frederik, han har nemlig fødselsdag i dag og blev født i 1968. Frederik, som jo er konge af Danmark nu og her. Det har han jo ikke altid været. Han har været kronprins. Og Frederik blev jo født på Rigshospitalet af dronning Margrethe, sjovt nok, og prins Henrik var faren, som var deres første barn. Og Frederik, han gik i øvrigt på Kreds-skolen og fik samtidig privatundervisning på Amalienborg. Ellers så har han gået på kostskole i Normandiet i Frankrig, og så blev han også student på Dansk Gymnasium. Så han har altså fødselsdag i dag, den gode kong Frederik. Og hvis der bliver flaget på helt nogen steder, så ved du hvorfor. Det er simpelthen fordi, at kong Frederik har fødselsdag i dag. Og hvis du har fødselsdag i dag, så kan du bryste dig og sige, det har du på samme dag som den selveste danske konge. Nu skal vi høre Sugar Babes i Diablo på job med

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
2: Svendborg. En god by at blive i.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Der var der en dejlig, dejlig sang fra Naked, You're Hired, til tirsdag på Diablo med alle de gode sange til dig, der går og jobber den derude. Og det er den 26. maj i dag, nu har jeg lige, mens musikken er spillet her fra Naked, så har jeg lige taget mine historiske briller på, som tager os med tilbage på datoen i dag i 2012, hvor Sverige de faktisk vandt årets europæiske Melodi Grand Prix, altså det vi kender som Eurovision Song Contest. Det blev holdt i Azerbaijan. Og det var altså Sverige, der vandt det hele med sangen Euphoria, som blev sunget af Loreen. Og dengang i 2012, der endte det danske bidrag på en 23. plads. Det er altså var nærmest helt i bunden, kan man sige. Men vores svenske naboer, de løb altså med sejren med Loreen og Euphoria. Så det var tæt på dansk sejr, kan man sige. I hvert fald nabolandet vandt i Sverige. Nu skal vi høre Alex Vargas, han giver dig Ryan.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

var det så Medina med Danser for mig selv. Du hører Diablo på job, og Medina, hun er jo ikke helt ny på den danske musikscene længere. Men hun gør det stadigvæk rigtig godt og spiller nogle super fede koncerter. Hun er jo rigtig meget ude her i 2026, både på festivalscenerne og koncertstederne og spille her i sommeren 26, eller foråret kan vi også kalde det. Lige om lidt så er vi klar med middagsnyhederne. Det er her, når klokken er 12. Du kan høre mere om det. Alt nyt og godt fra Danmark, fra udlandet, og her fra det sydfynske lige efter Likeable.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. 7 mennesker har mistet livet i Frankrig i forbindelse med den igangværende hedebølge. Det oplyser den franske regering i dag. De specifikke årsager til dødsfaldene skal fortsat klarlægges. Det er velkendt, at hedebølger medfører en øget dødelighed, især hos sårbare grupper som børn og ældre.
2: En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at eleverne i folkeskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune trives en smule dårligere end landsgennemsnittet. Den samlede trivsel ligger på 3,5 ud af 5 mod 3,6 på landsplan, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig svarer næsten halvdelen af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet. Flere elever oplever ifølge undersøgelsen også problemer med koncentrationen og uro i undervisningen. Et centralt butikslokale i Rydkøbing får nyt liv, når feriehusudlejeren Feriepartner Danmark åbner lokalt kontor i den tidligere Gine-butik i Østergade. Bureauet vil tættere på både sommerhusejere og turister på Langeland og Tåsinge, og forventer samtidig at øge antallet af sommerhuse til udlejning i området, skriver Fyns Amts Avis. Åbningen kommer 2 år efter, at Sol og Strand lukkede sit kontor i Rudkøbing og flyttede aktiviteterne til Svendborg.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn byder på perioder med lidt sol, der kan også komme spredte byer, der nogle steder også kan være med tordenvejr. Sidst på eftermiddagen opklaring og tørvejr og en del sol igen. Dagtemperaturen er op til 24 grader i dag og en svag til jævn vind. Halløj, halløj og velkommen til din middagspause. Hvis du sidder og spiser maden sammen med kollegerne, så skal jeg nok fylde jeres ører op med noget skøn musik. Og nu får du noget fra den danske afdeling med Svea S. Lyse nætter.

Ja, var det så mumle til tirsdag middag på Diablo med den, der hedder Hele Vejen mumler jeg også rigtig meget ud at spille på koncerter og festivalscenerne her i 2026. Og hun gør det også rigtig godt, mumle, der jo er fra det sønderjyske. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tirsdag middag her på Diablo, hvor vi hygger om dig. Hvis du er en af dem, der sidder og spiser middagsmaden, så hygger jeg om dig i studiet her med noget skøn, skøn musik. Og det er også en uge, hvor vi giver dig ekstra mange gode sange med Cher, som faktisk fyldte 80 år den 20. maj, altså i sidste uge. 80 år blev Cher. Hun ligner en på 60, tænker jeg, eller 55 år. Men det kan være, det er noget med alle de plastiske operationer, hun har fået. Men hun blev altså 80 år i sidste uge. Og vi hylder hende med masser af gode sange, og du får min sang lidt senere her i Diablo på Job. Nu skal vi høre Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne de nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Ja, var det Rasmus Walter, Love in the Moment, med Diablo på job, er du her i radioen indtil klokken 14. Og jeg ved ikke, om du går og tænker på, at du måske skal energirenovere dit hus. Så kan jeg godt anbefale, at du for eksempel smutter ind på fredag den 29. maj fra 12 til 17 hos BL-tømmeren på Assensvej. Der er der både gratis pølser, fadøl og masser af renoverings- og energieksperter at tale med omkring. For eksempel sådan noget som nye vinduer. Hvorfor er det vigtigt at få sat nye vinduer i sit hus? Vinduer, det er noget af de eneste byggematerialer, som ikke er steget vanvittigt i pris her det sidste års tid. Du kan allerede nu også høre indslaget, som vi har til at lægge på vores videoside på diabloplay.dk med både BL-tømmeren og Bygma Svendborg. Tjek det ud, eller tag det åbent hus arrangement op her på fredag fra 12 til 17 hos BL-tømmeren på Assensvej. Lige nu der har vi Cry Baby til dig i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Shaka Loveless skærer os vægtløst. Du lytter til Diablo på job her til ugens første arbejdsdag, som var en tirsdag i den her uge, uge 22. Og det betyder også, at det er en super dejlig kort arbejdsuge med kun 4 arbejdsdage, vi har i denne her uge her. Jeg ved ikke, om du har tænkt på sådan noget som lysterapi, og hvad det kan gøre for din krop og for din sundhed og for din udstråling. K-Ball Therapy System har åbnet et showroom i Svendborg Bycenter, hvor man kan opleve alt fra lysmasker til helkropsbehandlinger og få prøvebehandlinger direkte på stedet i

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Norwegian
22: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Every day.
25: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

Lost Frequencies på Diablo med Reality. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Hvis du hænger på lidt endnu, ja, så har vi også friske nyheder klar til dig med hele nyhedsredaktionen, som er klar i studiet. Ved begge mikrofoner, der er der nyheder både fra Svendborg, fra ja, resten af Sydfyn, fra Danmark, ud fra den store verden. Så det er om at lytte med lige efter Elton John og Britney Spears, der kommer her med Hold Me Closer.

0: Diablo nyhederne.
1: Både Enhedslisten og Alternativet skal til regeringsforhandlinger i morgen på Marienborg. Partierne kommer hver for sig. Netop Enhedslisten og Alternativet skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har forhandlet i pinsen, men der er ikke officielle forhandlinger i dag. Kong Frederik er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, var ikke med. Det var dronning Margrethe heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod snart slutter, forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse.
2: På fredag åbner en ny pop-up-butik i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag butikken står Michael Mikkelsen, der specialiserer sig i opkøb af restpartier og konkursboer, og blandt andet er kendt for sine boder på Isgård Slot. Den 353 kvadratmeter store butik skal sælge isenkram og bruskunst, blandt andet varer opkøbt efter Kop & Kandes konkurs, skriver Fyns Amts Avis. Lokalerne ejes af Vickers Ejendomme, der er indgået en midlertidig lejeaftale, mens der fortsat søges efter en fast lejer til ejendommen. En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at eleverne i folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune trives en smule dårligere end landsgennemsnittet. Den samlede trivsel ligger på 3,5 ud af 5 mod 3,6 på landsplan, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig svarer næsten halvdelen af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet. Flere elever oplever ifølge undersøgelsen også problemer med koncentrationen og uro i undervisningen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af sol og lidt byerhister. Her nogle steder, der kan byerne også være med lidt af tordenbrag. Sidst på eftermiddagen dog opklaring med mest sol. Dagtemperaturerne 18-24 grader og en svag til jævn vind. Så er det ringet ind til den sidste time tid af Diablo på job indtil klokken er 14. Det var der Torben Hansen, og jeg har masser af god musik med til dig nu fra Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile.

Her var Mads Langer, Me Without You, til tirsdag eftermiddag er det blevet til her på Diablo. Jeg er Torben Hansen og din vært med masser af gode sange til din arbejdstirsdag den 26. maj. Den første arbejdsdag i denne uge, så skulle det også lige være dagen, hvor Kong Frederik han har fødselsdag i dag. Kæmpe tillykke skal der lyde her til dig, Frederik, Kong Frederik, hvis du skulle lytte med her på Diablo denne her tirsdag den 26. maj. Og hvis du også har fødselsdag i dag, så har du altså fødselsdag på samme dag som Kong Frederik, Morten Breum og ingen ringere end Lenny Kravitz og Ole Bornedal. Lige om lidt, så skal vi hylde en kvinde, som blev 80 år her for nyligt, nemlig Cher, som jo har et bagkatalog af sange, som er kæmpestort. Hun har lavet mange gode sange. Og jeg har en fed en med til dig lige om lidt. Lyt med i Diablo på Job. Nu skal vi høre Andreas Odberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenter i Svendborg.
7: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
8: Svendborg. En god by at blive i.

Vi gør der Paul Russell her i tirsdags udgaven af Diablo på job. Rigtig, rigtig god arbejdsløst med dig, hvis du slider i det derude den her tirsdag den 26. maj. Og den 20. maj, altså for nogle dage siden, ja for 6 dage siden, der blev Cher, der blev hun faktisk 80 år gammel. Ja, du hørte rigtigt. Og det er altså ikke fordi, at vi har læst forkert i kalenderen. Cher, hun blev 80 år. Og hun havde jo en kæmpe musikalsk karriere sammen med Sonny. Især sangen, der hedder I Got You Babe fra 65, blev et kæmpe hit i Chers karriere. Hun fik sit gennembrud i 60'erne, og så op i 90'erne, der lavede hun også faktisk rigtig mange gode sange, den gode Cher. Og den, jeg har fundet frem til dig i dag, det er en sang, du garanteret kan synge med på, nemlig If I Could Turn Back Time. Du får den i Diablo på job denne her tirsdag hos mig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kr. I installation og 199 kr. Om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
4: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Tom Greenan på Diablo med den, der hedder Full Attention. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er kaptajnen her i radioen, indtil Patrick Damsted overtager studiet efter mig her kl. 14. Og nu er der et rigtig godt tilbud til jer, som måske lige er flyttet til Svendborg, eller overvejer at flytte til Svendborg, for der er et tilflytterarrangement for børnefamilier. Der kan du komme forbi Svendborg Børnebibliotek og høre om byens pulserende kulturliv og de mange netværk og foreninger, man også kan blive en del af i Svendborg Kommune. Og så rundes der af med fælles aftensmad, som Svendborg Bibliotek, Børnebiblioteket, faktisk er vært med. Og det starter kl. 16.30, og det tager cirka halvanden time, og det er ganske gratis at deltage i. Og på biblioteket i mødelokalet, lige overfor biblioteket, der er der fra 17.30 til 21.30 i aften Brætspilscafé. Det er der jo hver tirsdag. Så hvis du er en hej til brætspil og trænger til at tæve nogen i brætspil, så er det der, du skal indfinde dig. Så det er fra 17.30 til 21.30. Nu kommer Kim Cesarian med Undressed.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Det er dagen, der kommer
11: og kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Ja, var det Perry, Woman in Love, og så er der ikke mere for den 25 øre for mig i dag. Jeg håber, du har fået en blød og en blid start på uge 22. Og hvis det hele det ser en lille bitte smule sort ud her oven på pinsen, så kan du glæde dig over, at der kun er 4 arbejdsdage. Og faktisk så er der kun 3,5, for du er halvvejs igennem dag nummer 2 i denne her uge. Jeg er tilbage i morgen formiddag kl. 10. Kan du holde dig munter og så tage godt imod Patrick Damsted, der er klar med eftermiddagen her på Diablo med dig, mig og Diablo. Det er fra kl. 14. Jeg smutter ud med Annika og Lysforladt. Ha' en rigtig god tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser.
2: En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at eleverne i folkeskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune trives en smule dårligere end landsgennemsnittet. Den samlede trivsel ligger på 3,5 ud af 5 mod 3,6 på landsplan, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig svarer næsten halvdelen af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet. Flere elever oplever ifølge undersøgelsen også problemer med koncentrationen og uro i undervisningen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
4: Det er en af de hurtige, den her. Det er allerede tirsdag eftermiddag. Dejligt, du og jeg kan få lov til at bruge den sammen. Det er sådan, det er kong Frederik den 10. fødselsdag. Det har du garanteret hørt og set mange forskellige steder. Om ikke andet, så er der flag på busserne, og så ved vi jo, at der er et eller andet, som er værd at fejre. Og det er jo i hvert fald værd at fejre. Født i 68, konge af Danmark siden 14. januar 25. Han fylder 58 i dag. Tillykke til ham.

Jonas Vingegaard har planer for dagens etape i Giro d'Italia. Han mener, at han skal bruge den her etape til at vinde en etape iført den lyserøde førertrøje. Og eftersom han har lidt over 2 minutter ned til den næste, så er der da en god chance for, at han i hvert fald beholder den lyserøde et stykke tid, medmindre der sker et eller andet helt uventet. Og så er der da også en chance for, at han får kravlet hen over denne her 12 km lange kategori 1-stigning, som blandt andet er en del af dagens etape.

0: hørte Toni Braxton, Another Sad Love Song, lige her på Diablo. Damsted her med ansvaret for det sydfynske soundtrack, og det fortsætter om et kort øjeblik med Clean Bandit.
1: Blindal Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
2: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show, Det fejler ikke en skid, og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
3: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: Loud Luxury med Body. Nu er det tid til at finde ud af, hvad der foregår ude i verden og helt i det nære. Nu der nyder.
1: Diablo Nyhederne.
2: På fredag åbner en ny pop-up-butik i den tidligere Tia-butiks lokaler på Københavnerhjørnet i Svendborg. Bag butikken står Michael Mikkelsen, der specialiserer sig i opkøb af restpartier og konkursboer, og blandt andet er kendt for sine boder på Isgård Slot. Den 353 kvadratmeter store butik skal sælge isenkram og bruskunst, blandt andet varer opkøbt efter Kop & Kandes konkurs, skriver Fyns Amts Avis. Lokalerne ejes af Vickers Ejendomme, der er indgået en midlertidig lejeaftale, mens der fortsat søges efter en fast lejer til ejendommen. Et centralt butikslokale i Rydkøbing får nyt liv, når feriehusudlejeren Feriepartner Danmark åbner lokalkontor i den tidligere Gine-butik i Østergade. Bureauet vil tættere på både sommerhusejere og turister på Langeland og Tåsinge, og forventer samtidig at øge antallet af sommerhuse til udlejning i området, skriver Fyns Amts Avis. Åbningen kommer 2 år efter, at Sol og Strand lukkede sit kontor i Rydkøbing og flyttede aktiviteterne til Svendborg.
3: Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser.
1: Diablo.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
5: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83, fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til gangen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
9: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.

De næste par dage, der bliver det meget glimrende vejr. Det bliver faktisk rigtig, rigtig glimrende vejr. En enkelt lille bitte sky passerer klokken 16 i eftermiddag. Og ellers så kan vi se frem til dagevis med sol fra morgen til aften, også igennem weekenden.

0: Klassikeren Miss Jackson, du hørte den lige her på Diablo. Skal vi ikke aftale at mødes igen på den anden side, så har jeg blæst klar til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner.
2: Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
4: Dronning Margrethe er indlagt til en behandling, og Livgarden må ikke længere gejle deres sko. Jamen, hvad er det dog for en verden, vi lever i? Heldigvis så virker det som om, at dronningen hun er sådan relativt upåvirket på den gode måde, og der ikke er noget at være bekymret for. Og det med Livgarden, det skal simpelthen nok løse sig, når de får fundet noget andet at puste deres sko i. På den måde kan vi sige, dejligt, vi ikke har større problemer.

Hertz med Erik Hasle. Du hørte den lige her på Diablo. Og kan jeg vide, hvad der egentlig bliver ham? Han var kæmpestor engang. Jamen, det skal jeg da fortælle dig. Det meste af sin tid bruger han nu på at skrive musik til andre. Og så har han udgivet lidt forskelligt sporadisk, men det seneste, det tror jeg var i 2019.

0: Jo, Mika, Blame It On The Girls, denne tirsdag eftermiddag i Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen. Tobias Rahim og Birthe Kjær, de har den danske sommer sammen lige om lidt.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg-dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg-dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses!
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Tobias Rahim, den danske sommer, fejrede han sammen med Birthe Kjær, og derefter var det Ida Laubær med mor og far. Lige om et kort øjeblik har vi Christoffer, men allerførst skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve her i det sydfynske netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er hos Christiansminde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge. I morgen aften fra kl. 18. I morgen aften er der også mulighed for at opleve forestillingen Havheksen. En forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Langelands Efterskole fra kl. 19.30. Torsdag eftermiddag er der Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborg Sund Bryghus, fordi de har lavet en ny øl sammen. Snærle IPA. Du vil kunne opleve hende både bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er torsdag kl. 17 på Svendborg Sund Bryghus. Menuen byder torsdag aften også på Snooks forårskoncert. Den dansk-tyrkiske vokalist Hilal Kaya på Giant Steps. Og fredag er der aftenåben i Svendborg By og Svendborg Dysten. Med hyggelige aktiviteter rundt om i byen for alle aldre. Blandt andet minigolf på torvet.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det lyder ikke som den sjoveste aften i byen for Emma Winther. Jeg vil hjem, og det skal hun få lov til at gøre. Vi vender med Gops igen og igen tilbage, men allerførst er der nyheder her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Bekymringerne vokser over den nye scene på Torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amts Avis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni. Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet.
3: Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
5: Øbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Øbel Lindahl.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
10: Svendborg. En god by at blive i.
11: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Historisk set så er det jo bevist, at det kræver sin kvinde at være fanget i et studie med Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood, men jeg er sikker på, at Miley Cyrus, hende fucker de ikke med, det må man sige. Det var fantastisk, det var Secrets, du hørte den lige her på

0: Sveriges sammen med Mumle. Det var, hvor solen ikke skinner. Jeg glæder mig ufattelig meget til at se Mumle. Hun kommer jo på Olympen Live her i 26. Lidt senere på sommeren. Det bliver, tror jeg, en fed, fed oplevelse. Jeg har aldrig set hende live, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvilken energi, som hun ligesom bringer på scenen. Når man nu har hørt melodierne så meget, så er det også fedt at se den energi, der kommer fra den enkelte kunstner i virkeligheden og live. Nå, Mickey Skiel lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender sig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos HomeShop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg.
2: Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet. Et nyt initiativ skal skabe mere liv, leg og fællesskab i midtbyen i Svendborg. På fredag lancerer Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter Svendborg-dysten med over 15 aktiviteter fordelt rundt i butikkerne og på torvet under aftenåbent. Gæsterne kan blandt andet prøve minigolf, shuffleboard og cornhole, mens Radio Diablo sender live fra byen. Arrangementet bliver også en del af det nye samarbejde mellem Svendborg Event og Turisme og Eventlinjen på FGU Syd- og Midtbyen. FGU-eleverne er med til at hjælpe ved flere af aktiviteterne og står også for at uddele Svendborg-dysten foldere. Eventkoordinator Michelle Bach Knudsen fortæller her om det nye initiativ.
3: Jeg ønsker at skabe et nyt initiativ, som gør det endnu sjovere at tage en tur gennem byen til vores aftenåben, tidligere kaldet late night shopping eller open by night. Svendborg-dysten handler ikke om at vinde stort eller være bedst, det handler om hygge, fællesskab og om at skabe liv i byen på en ny måde.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
5: Med 80 sommer i rygsækken, så er Cher absolut en person, som vi hylder musikken fra. Det gør vi hele den her uge, jeg har fået verdens fedeste sang. Jeg mener verdens fedeste sang. En af dem der, som når den kommer på til en fest, så rejser alle sig op og løber ud på dansk gulvet. Glæd dig til det!

så dælens længe siden, der kom Bonnie Tyler på hospitalet ganske akut på grund af en sprængt blindtarm. Hun bor i Portugal, og hun røg på hospitalet der tæt på hendes hjem. Nu er det heldigvis sådan, at hun er blevet stabil. Det var noget værre noget i en lang periode, men nu viser det sig altså, at den 74-årige sanger, hun formodentlig bliver fuldstændig rask oven på det her. Og det kan vi jo kun krydse.

0: Alpaka og Flue i et spænd. Du hørte den lige her på Diablo. Vi hylder musikken fra Cher lidt senere, og vi har Carl William lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
1: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.

Der er et eller andet helt særligt i nogle af de der samarbejder. Der bliver fanget sådan en sjæl og en kerne i musikken, som bliver frigjort og bare bliver mega fed. Det her, det var Sebak og Ankerstjerne og Gop sammen på 1000 år.

0: Sorry, du hørte den lige her på Diablo. Vi har nyhederne nu, og derefter Albert Heath.
1: Diablo, nyhederne.
2: Bekymringerne vokser over den nye scene på Torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amts Avis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni.
3: Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
10: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

0: Musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Vi hylder musikken fra Cher, det gør vi hele denne uge. Og nu skal vi have et af de mest fede og fantastiske samarbejder, der har været i rockmusikkens historie. Det var nemlig dengang Meat Loaf og Cher sang sammen.

0: Dahlin, det hele værd. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagene sammen her på Diablo. Og når vi kigger på den korte vejrmelding, ved du hvad, så ser det bravende godt ud. Den lange, tja, det skal vi ikke bare holde os til, at det ser bravende godt ud på kort sigt.
1: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: På date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Isproducenten Mejerigården tilbagekalder nu æsker med sandwich-is, da der er risiko for, at de indeholder små metalstykker. Det skriver Mejerigården i en pressemeddelelse. Der er tale om æsker med 10 sandwich-is, der er solgt via hjemmeis. De æsker, der tilbagekaldes, har bedst før dato 25. marts i år og 25. marts 2028. Mejerigården skriver, at isen skal kasseres, mens man bør gemme kassen, hvis man ønsker at få pengene retur.
2: Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet. Bekymringerne vokser over den nye scene på torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amtsavis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
4: Du er på Diablo, du er på Sydfyn, og vi to vi har denne tirsdag eftermiddag sammen, tirsdagen efter pinse. Og lige om et kort øjeblik, så er du faktisk allerede halvvejs i denne her arbejdsuge, og så læner du dig godt og grundigt op af en weekend. Indtil da, der har vi solrige dage.

Tidligere i dag, der blev der jo råbt 9 gange hurra for hans kongelige majestæt, kongen. Og det gjorde der på Amalienborg Slotsplads, da han blev hyldet af befolkningen. Men hvorfor 9? Jo, altså dels fordi det er jo en del af vores folketro, du ved, 7, 9, 13 og så videre. Men også fordi man i gamle dage, det er i hvert fald sådan hoffet forklarer det, gjorde det, at man startede en tradition, hvor man jo ligesom råbte 3 gange hurra for folk. Og så skulle det jo være ekstra fint, når det var regenten, der havde fødselsdag. Og derfor begyndte man så at råbe 3 gange 3 hurra for den, der havde fødselsdag, når det var regenten. Og det er altså den måde, vi endte med 9 hurraer.

0: Charlie Puth og Changes. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen her på Diablo. Vi fortsætter med Svea S om lidt.
1: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
2: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Gode vine, gode cocktails, god tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

Det er Esma Lyse Nætter sammen med Sivart, som jo blandt andet var på scenen til Højbø Open Air som gæstestjerne. Og derefter var der Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else. Du hørte det lige her på Diablo. Vi bevæger os hen imod de lokale og nationale nyheder. Men først...

0: Diablo nyhederne.
1: Bekymringerne vokser over den nye scene på torvet i Faaborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amts Avis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Faaborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni. Et nyt initiativ skal skabe mere liv, leg og fællesskab i Midtbyen i Svendborg. På fredag lancerer Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter Svendborg-dysten med over 15 aktiviteter fordelt rundt i butikkerne og på torvet under aftenåbent. Gæsterne kan blandt andet prøve minigolf, shuffleboard og cornhole, mens Radio Diablo sender live fra byen. Arrangementet bliver også en del af det nye samarbejde mellem Svendborg Event og Turisme og eventlinjen på FGU Syd- og Midtfyn. FGU-eleverne er med til at hjælpe ved flere af aktiviteterne og står også for at uddele Svendborg-dysten foldere. Eventkoordinator Michelle Bach Knudsen fortæller her om det nye initiativ.
2: Jeg ønsker at skabe et nyt initiativ, som gør det endnu sjovere at tage en tur gennem byen til vores aftenåben, tidligere kaldet late night shopping eller open by night. Svendborg-dysten handler ikke om at vinde stort eller være bedst, det handler om hygge, fællesskab og om at skabe liv i byen på en ny måde.
3: Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset over for Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb.
0: Diablo vejret.
4: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt slør og solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
8: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
7: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
9: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
10: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde en vær velkommen.
11: Her arbejder Jens Ravnholt.
12: Mit.
11: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
13: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Erika Jane og Harddisk hørte du lige her på Diablo. Lad os få kigget lidt på, hvad du kan opleve i dag rundt omkring på Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er hos Christiansminde Is & Minigolf, der er MC og veteranhygge. I morgen aften fra kl. 18. I morgen aften er der også mulighed for at opleve forestillingen Havheksen. En forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Langlands Efterskole fra kl. 19.30. Torsdag eftermiddag er der Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborg Sund Bryghus, fordi de har lavet en ny øl sammen. Snærle IPA. Du vil kunne opleve hende både bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er torsdag kl. 17 på Svendborg Sund Bryghus. Menuen byder torsdag aften også på Snooks forårskoncert. Den dansk-tyrkiske vokalist Hilal Kaya på Giant Steps. Og fredag er der aftenåben i Svendborg By og Svendborg-dysten. Med hyggelige aktiviteter rundt om i byen for alle aldre. Blandt andet minigolf på torvet.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: er det tid til at stille om og gøre klar til, Majbrit kommer i studiet med Aftenradioen. Det kan du roligt glæde dig til. Det er som altid eftertænksomt, hyggeligt og fyldt med hits. Calvin Harris var det med Satisfy, og med et øjeblik Stine Bramsen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraiche til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Med stigende temperaturer, så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset over for Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb.
2: Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt slød og solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
4: Så blev det tirsdag aften også her på Radio Diablo. Jeg håber, at du har haft en helt igennem fantastisk pinse med sol, ro og så den der smukke, smukke natur, der lige nu næsten er sprunget helt ud. De næste to timer er jeg din radiovært, og jeg har glædet mig som en tosse til at nyde musikken sammen med dig. Mit navn er Maja Bedelberg, og som altid, good vibes til dig fra mig.

0: Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Kasper Ravnholst med hans nye Lad os lave magi. Og magi, ja, det kan man faktisk godt sige, vi også har i kongehuset. I dag skal vi nemlig huske at råbe et stort hurra for kong Frederik den 10., som fylder 58 år i dag. Han blev født den 26. maj, så i dag, ja, 1968. Og siden han blev konge den 14. januar 24, så har han vist sig som en moderne, nærværende og meget, må man sige, folkelig konge. Han er kendt for sin store kærlighed til sport, sin militær baggrund, blandt andet fra Frømandskorpset og selvfølgelig også Royal Run, hvor han igen i år har været med til at få danskerne ud at bevæge sig. Også kronprins Christian var med i Royal Run i år. Man kan da næsten ikke andet end at blive lidt stolt, når man ser den kongelige familie være så nede på jorden og tæt på danskerne. Så et højt hurra for vores konge, kong Frederik den 10. Og hvis du går og undrer dig, hvorfor de flærer på busserne, jamen så er det jo derfor. Nu skal vi videre med musikken, så her får du YouTube med With or Without You.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, så er vi i godt gang med at hylde musikken her på Radio Diablo i den her uge. Så er det en, må jeg sige, absolut legende, vi sender lidt ekstra kærlighed efter. Det er selvfølgelig Cher. Altså, oprindeligt så hedder hun Sherilyn Sarkisian. Og hun har fødselsdag den 20. maj, så det vil sige, for 6 dage siden, der fyldte hun hele 80 år. Og hun er født i Californien, og stadig going strong and looking even stronger, må man nok sige. Hun har jo genopfundet sig selv flere gange, end de fleste af os har skiftet frisyr. Fra Sonny og Cher til solokarriere, filmstjerne, Oscar-venner og pop-ikon på tværs af generationer. Og her til aften, så har jeg valgt, at vi skal lytte til Believe. Og det er en sang, jeg har sunget virkelig, virkelig meget med på. Faktisk så sang jeg den på live tv, dengang jeg var med i Robinson i 2001. Og jeg er i dag så taknemmelig for, at det kun vises på VHS. Fordi så lang tid siden er det, og det lød nok ikke helt, som jeg synes, det lød i mine egne ører. Men det taler vi ikke mere om. Tak fordi, at du lytter med. Her får du Cher med Believe.

0: Diablo nyhederne.
1: Bekymringerne vokser over den nye scene på torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amtsavis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni. Et nyt initiativ skal skabe mere liv, leg og fællesskab i Midtbyen i Svendborg. På fredag lancerer Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter Svendborg-dysten med over 15 aktiviteter fordelt rundt i butikkerne og på torvet under aftenåbent. Gæsterne kan blandt andet prøve minigolf, shuffleboard og cornhole, mens Radio Diablo sender live fra byen. Arrangementet bliver også en del af det nye samarbejde mellem Svendborg Event og Turisme og eventlinjen på FGU Syd- og Midtfyn. FGU-eleverne er med til at hjælpe ved flere af aktiviteterne og står også for at uddele Svendborg-dysten foldere. Eventkoordinator Michelle Bach Knudsen fortæller her om det nye initiativ.
2: Jeg ønsker at skabe et nyt initiativ, som gør det endnu sjovere at tage en tur gennem byen til vores aftenåben, tidligere kaldet late night shopping eller open by night. Svendborg-dysten handler ikke om at vinde stort eller være bedst, det handler om hygge, fællesskab og om at skabe liv i byen på en ny måde.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt slød og solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
3: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
9: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Nick & Jay med Aura, og Aura, energi og god stemning. Det kommer vi heldigvis til at få masser af, fordi vi går jo en tid i møde med festival og live musik og oplevelser under åben himmel. Det er jo fantastisk. En af festivalerne skiller sig lidt ekstra ud, det er Humle Beats, det er på Langeland. Den finder sted lørdag den 6. juni på Musikefterskolen i Humle. Og det særlige er, at det er eleverne selv, der står bag festivalen. Her bliver der så plads til alt fra hiphop og jazz til afrobeat og eksperimenterende lyduniverser med fællesskab, bæredygtighed og musikalsk nysgerrighed i centrum. Hvis det lyder spændende, så kan du gå ind og se meget mere om det, eller høre mere om det på Humle Beats inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Det er Khalid, der er klar her med Softest Touch.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det skønne pil med andre venner. Og nu skal vi lige fra musikals velvære til, ja, velvære med lys i ansigtet. Fordi ved du egentlig, hvilken forskel terapeutisk lysterapi kan gøre for både krop, hud, sundhed og så også udstråling? Det vidste jeg egentlig ikke, men hos Cabell Therapy System i Svendborg Bycenter, så kan man altså prøve alt fra lysmasker til helkropsbehandlinger. Og i morgenstudiet har Danifobian haft besøg af certificeret lysterapeut Lærke Nordum, som fortæller meget mere om, hvordan lyset så egentlig virker. Og ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi Danny han står faktisk selv med masken på, så alene der er det næsten værd at gå ind og se, om masken lige frem får ham til at stråle med det samme, eller om det kræver et par behandlinger mere. Det må du jo så selv vurdere. Du kan gå ind og høre det hele, genhøre det hele ind på diabloplay.dk. Jeg håber, du nyder musikken her til aften. Nu er det Tom Grennan her med Remind Me.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med. Tid
15: på dagen, der kommer du
16: sygt. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Send rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som nu er bekymret. Til den norske presse siger han i dag, at kronprinsessen nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som har udviklet sig hurtigere end forventet. Læger har tidligere forberedt hende på at skulle have en lungetransplantation.
2: Det sociale initiativ De Vildeste Fugle har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Vi er både rørte og taknemmelige over den opbakning, som Nær Langeland og festivalens mange deltagere og frivillige viser os. Midlerne giver os mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, siger Dorte Falk fra De Vildeste Fugle til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her på Radio Diablo. Hvor er det dejligt, du stadig er med mig her til aften. Mit navn er Majbrit, og jeg er her den næste lille times tid endnu, hvor jeg vil gøre mit allerbedste for at sende masser af good vibes ud din vej. Og så skal vi lige huske at råbe højt hurra for kong Frederik i dag, som fylder 58 år. Vi skal videre med musikken her på Radio Diablo.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Felix med Ain't Nobody Love Me Better fra 2015. Et super fedt nummer, der stadig kan noget med energien, vil jeg sige. Og apropos energi, foråret er jo højsæson for husprojekter. Og hvis du går med tanker om at opgradere huset, så har BL Tømmeren og Bygma Svendborg været forbi studiet til en snak om både energirenovering, vinduer og hvorfor et vindue faktisk ikke bare et vindue. Ja. Du kan både høre om moderne glas og håndværker fradrag, og så er der åben hus fredag den 29. maj kl. 12-17 hos BL Tømmeren på Assensvej i Stenstrup med eksperter klar til en snak. Du kan høre og se mere inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken til en legende, vil jeg sige. Madonna med Living for Love, som hun udgav i 2014 og også var med til selv at skrive. Her får du den, Living for Love.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og hvis du ikke lige ved, hvad du skal lave på fredag, så tror jeg faktisk, jeg har en rigtig god idé til dig. Fordi fredag, så bliver der altså ekstra liv i Svendborg, må man sige, fordi at Svendborg Dysten for første gang bliver en del af aftensåben i byen. Jamen det betyder, fra klokken 10 til 21, så kan du dyste med venner, familie eller kollegaer i alt fra bordfodbold, shuffleboard til minigolf og cornhole rundt omkring i byen, samtidig med at butikkerne holder åben helt til klokken 21. Så bliver der også Hoppeborg på torvet, gratis tur med det lille futtog og masser af præmier på spil. Så ja, nu ved du måske godt, hvad du skal lave på fredag. Og alt imens du lige går og planlægger fredag med familien eller vennerne, så synes jeg, at vi sammen skal nyde en ægte klassiker. Så her får du Spice Girls med et nummer, de udgav i 97. Oh my lord, det er lang tid siden. Her får du Mama.

0: Diablo nyhederne.
1: Bekymringerne vokser over den nye scene på torvet i Forborg. Arrangørerne bag Kulturnatten frygter, at musikere og udstyr ikke kan holdes tørre, hvis det regner og blæser, skriver Fyns Amtsavis. Problemet blev tydeligt allerede under indvielsen sidste uge, hvor musikerne måtte søge ind mod midten af scenen for at undgå regnen. Nu arbejder Forborg Midtfyn Kommune på en mobil løsning med afskærmning, men det er endnu usikkert, om den når at blive klar til Kulturnatten den 12. juni. Et nyt initiativ skal skabe mere liv, leg og fællesskab i Midtbyen i Svendborg. På fredag lancerer Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter Svendborg-dysten med over 15 aktiviteter fordelt rundt i butikkerne og på torvet under aftenåbent. Gæsterne kan blandt andet prøve minigolf, shuffleboard og cornhole, mens Radio Diablo sender live fra byen. Arrangementet bliver også en del af det nye samarbejde mellem Svendborg Event og Turisme og eventlinjen på FGU Syd- og Midtfyn. FGU-eleverne er med til at hjælpe ved flere af aktiviteterne og står også for at uddele Svendborg-dysten foldere. Eventkoordinator Michelle Bach Knudsen fortæller her om det nye initiativ.
2: Jeg ønsker at skabe et nyt initiativ, som gør det endnu sjovere at tage en tur gennem byen til vores aftenåben, tidligere kaldet late night shopping eller open by night. Svendborg-dysten handler ikke om at vinde stort eller være bedst, det handler om hygge, fællesskab og om at skabe liv i byen på en ny måde.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
3: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
7: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
8: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
9: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og det var Vampire Weekend, vi hørte her med This Life. Det er et nummer, jeg ikke har hørt i lang tid. Nummeret er fra 2019, som faktisk allerede har fået lidt moderne klassikerstatus hos mange indie-fans. Bandet kommer jo oprindeligt fra New York og er kendt for deres helt særlige lyd, hvor de blander indie-rock med alt fra pop til verdensmusik og virkelig catchy melodier. Og ja, så er de altså stadig virkelig good going. De udgav så sent som i 24 albumet Only God Was Above Us og har været ude på store turnéer igen. Og nu skal vi videre med endnu mere dejlig musik på vej din vej. Så her får du Mumford & Sons. Et nummer fra 25. Og nej, de faktisk ikke brødre alle sammen, selvom navnet godt kunne lyde sådan. Bandet er opkaldt efter forsangeren Marcus Mumford, som startede gruppen sammen med sine venner tilbage i London. Her får du Rushmere.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Ah, men altså, det har været helt vidunderlig aften her efter pinse at komme tilbage på radioen og hygge musikken sammen med dig. Men min vagt er desværre ved at være slut her fra i aften. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg vender stærkt tilbage i morgenaften med endnu flere good vibes til dig fra mig. Og indtil da, jamen, så synes jeg da bare, at du skal gøre dig selv den tjeneste at holde radioen tændt, for der er altså masser af dejlig musik på vej din vej her på Radio Diablo. Og så kommer der lige en lille, hvad skal vi kalde det, et aftens guldkorn til dig, der måske lige har brug

for det. Lad nu ikke mennesker, lad nu ikke alle andre mennesker eller situationer få lov til at stjæle din indre ro. Ofte er det først, når vi reagerer på dem, at de får magt over os. Nogle gange er det stærkeste faktisk bare at trække vejret, smile lidt og vælge sin indre fred. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften, så jeg får du hugger med hold om mit hoved.

0: DanskMadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
23: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Boligbolig.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Den nye Kia EV5 er landet hos Enkjær Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Enkjær Bilcenteret i Svendborg.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
22: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
23: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
24: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitgaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. Østjyllands politi efterforsker et muligt forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Politiet blev natten til i dag kaldt ud til et indbrudsforsøg på adressen, der blandt andet huser moskéen. Her blev der konstateret en kraftig lugt af benzin. Det får nu politiet til at efterforske sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse. Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
6: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
8: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
9: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
2: Og ja, jeg har øl.
1: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have og hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angivelig håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenter, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenter i Svendborg.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Overraskende stort udvalg. Fra

0: kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Dansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

skole. Da han rundede 65, så jeg fejrer alt helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte tog mig et halvt liv og fat, at tiden løber ud.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: haunted. Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god